0: Rádio Orion.
1: Zlepši si náladu.
2: Zatancuj si so mnou, děvče modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.